vacă truană n-a ca șafăr, m-a coagă și în ciobagă zi. Certe relicue, certi cimeli, fieți în apără până-și pari. San Casimiro martire, s-a ca șofamă veli. S-a giamettere tutti le lettere che m'ha scritto rucina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che esizia, la grassa le specchia, la corteccia di caccio vecchio e non fra chissà

Este omul ăsta. Frate, la ce frate? E ce să uzăm pe omul ăla în bine?